0: 10 sati, 49 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Get your perfect diamonds gonna shine.